0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Rygos zoologijos sodas pradėjo tiesiogiai transliuoti žieduodegių lemūrų gyvenimą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvere įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera, pranešė zoologijos sodo rinkodaros ir komunikacijos vadovė Roberta Treija. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Treija paaiškino, kad tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Jie kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Tai vyksta kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai gresia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankrašių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjo šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this. Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pranešė, kad vakar Utenos rajone nukritęs galimai karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Bepilotis nukrito Samanės kaime lauke. Įvykio vietoje dirbo tarnybos įvestas planas skydas. Pasak centro vadovo, nėra požymių, kad dronas būtų sprogęs. Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai skirto Lietuvos oro erdvę ar dužo Utenos rajone. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai vakar kiek po 19 valandos. Po beveik dešimtmetį trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė veikianti Altra vardu oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Renginio metu pirmą kartą buvusios saugyklos vietoje viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas projektas, o teritorijos virsmą žaliaja aikštelė pažymės simbolinis medžių sodinimas. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Seime ginčiai dėl nepriekaištingos taksi vairuotojų ir pavėžėjų reputacijos, išsamiau Audra Stauskienė.
2: Susisiekimo ministerijai siūlant nuo rugsėjo griežtinti taksi vairuotojų ir pavėžėjų veiklą, reikalaujant, kad tokį darbą dirbantį žmonės būtų nepriekaištingos reputacijos, parlamentarai ginčiasi, ar administracinius nusižengimus įtraukti į reikalavimų dėl reputacijos sąrašą. Seimas priėmė svarstyti griežtinimus numatančias kelių transporto kodekso pataisas. Iki šiol įstatyme nebuvo nuostatų, už ką baustas vežėjas, jo vadovas ar transporto vadybininkas praranda nepriekaištingą reputaciją, o pokyčiai siūlomi po konstitucinio teismo išaiškinimo. Šiuo metu išduota 1500 taksi veiklos leidimų ir daugiau nei 10 000 užsiimti pavežėjų veiklą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Kruiziniam laivui, kuriame kilo hantaviruso protrūkis artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos ligos protrūkio rizika yra nedidelė. Pasak pareigūnų, Nyderlandų Roterdamo uoste laivas turėtų prisišvartuoti jau netrukus, po to iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės. Vakar šiaurės vakaro Idaho valstijoje vykusio demonstracinio renginio metu ore susidūrė du naikintuvai, kurių pilotai sėkmingai katapultavosi. Žiniasklaida pranešė, kad šis aviacijos šou, kurio metu lėktuvai virš žiūrovų galvų atlieka akrobatinius skrydžius, buvo pirmas tokio pobūdžio renginys nuo 2018 metų, kai per avariją žuvo sklandytuvo pilotas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šalies vadovui vetavus Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, esą jis atveria galimybės į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, įstatymą pateikusi susisiekimo ministerija, teigia pastabų dėl šios nuostatos derindama projektą nesulaukusi. Prezidentas siūlo pakeisti atitinkamą įstatymo dalį ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos uostą būtų draudžiama. Savo ruoštų ministerija laikosi nuomonės, kad parlamento priimtame projekte yra įtvirtintas teisinis saugiklis, kuris numato, jog draudimas įplaukti laivams su branduolinėmis jėgainėmis ir branduoliniu ginklu yra lankstus bei pritaikomas pagal esamą geopolitinę situaciją. Nacionalinė švietimo agentūra vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Tai siekiama daryti, stiprinant matematikos ugdymo kokybę ir gerinant mokinių pasiekimus. Vertinimo metu bus peržiūrimi per pastaruosius 3 metus išleisti švietimo portalo e-mokykla LT vadovėlių duomenų bazėje esantys pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai skirti matematikos mokymui. Vadovėlių vertinimui nustatyti aiškūs kriterijai, turinio tikslumas atitiktis bendrosioms programoms, didaktinė struktūra atsižvelgiant į mokinio amžiaus tarpsnį ir skirtingų gebėjimų ypatumus, užduočių įvairovė, žmogaus teisų nediskriminavimo, duomenų apsaugos ir neutralumo principų taikymas. Nepriklausomi ekspertai atrinkti viešųjų pirkimų būdu vadovėlius vertins iki rudens.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių, pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andrijaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybei ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių bepiločių orlaivių ir neseniai pradėjo svarstyti planus juos panaudoti atakoms prieš Jungtinių valstijų bazę Gvantanamo įlankoje, Jungtinių valstijų karinius laivus ir galbūt net Floridą. Pranešimas pasirodė didėjant įtampai tarp Vašingtono bei Havanos ir plintant spėlionėms, kad Jungtinės valstijos gali rinkti argumentus kariniams veiksmams prieš komunistų valdomą salą.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Utenos rajone nukritusio drono vietoje visą naktį budėjo policijos pajėgos, tęsiami intensyvūs tyrimo darbai. Iki šiol įvestas planas skydas. Tikimasi, kad pareigūnams pavyks tiksliai išsiaiškinti, kaip ir iš kur dronas pateko į Lietuvą, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Nors tikslaus patvirtinimo dar neturime, tačiau centro vadovo teigimu greičiausiai Lietuvos teritorijoje nukrito ukrainiečių dronas. Europos komisijai ketinant po ateinančių metų penktadaliu mažinti finansavimą ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai. Viceministro teigimu, Europos komisijai pernai liepą pateiktas planas neramina daugelį ES valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekė tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujojoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Visgi Taraškevičius pažymi, kad derybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Siūloma stiprinti seniūnaičių institutą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Siekiant stiprinti artimiausią gyventojams savivaldos lygmenį seniūnaičių institutą, siūloma keisti jų rinkimų tvarką, seniūnaitijų sudarimą. Pagal įregistruotus pasiūlymus vietos savivaldos įstatymo pataisoms, pakartuotiniuose rinkimuose seniūnaitis turėtų būti išrenkamas balsų dauguma, nepriklausomai nuo dalyvavusių rinkėjų skaičiaus. Šiuo metu pakartotiniuose seniūnaičių rinkimuose rinkimai laikomi įvykusiais tik esant nemažesniam kaip 4% rinkėjų aktyvumui. Praktikoje seniūnaičių rinkimuose esą dalyvauja itin nedidelė gyventojų dalis, todėl tokia kartelė gali lemti dažnus neįvykusius rinkimus ir seniūnaičių institucijos neveikimą. Jei Seimas pritartų pasiūlymui, seniūnaitijos būtų sudaromos atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir teritorijos ypatumus, siekiant, kad seniūnaitijoje paprastai gyventų nedaugiau kaip 500 gyventojų, o miestuose nedaugiau kaip 3000, išskyrus objektyviai pagrįstas išimtis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybei ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Vakar šiaurės vakarų Aidaho valstijoje įvykusio demonstracinio renginio metu ore susidūrė du naikintuvai, kurių pilotai sėkmingai katapultavosi. Kaip praneša žiniasklaida, šis aviacijos šou, kuriuo metu lėktuvai virš žiūrovų galvų atlieka akrobatinius skrydžius, buvo pirmas tokio pobūdžio renginys nuo 2018 metų, kai per avariją žuvo sklandytuvo pilotas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Brazilijos mokslininkai garso bangomis laboratorijose naikina COVID-19 ir gripo virusus. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Laboratorijoje eksperimentavę mokslininkai pademonstravo, kad ultragarso virpesiais galima suardyti gripo ir SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19 virusus. Eksperimentai atskleidė, kad dėl ultragarso bangų sukeliamų mikroskopinių vibracijų plyšta membranos supančios viruso dalelės, todėl virusai tampa nebeaktyvūs. Tikimasi, kad tyrimas, kuriam vadovavo Brazilijos San Paulo universiteto mokslininkų grupė, vieną dieną prisidės prie atrastos alternatyvos antivirusinėms ir cheminėms dezinfekavimo priemonėms, skirtoms apvalkalą su pažeidžiama išorinė membrana turintiems virusams. Tai tarsi kovoti su virusu rėkiant, sakė San Paulo universiteto fizikas. Šiame tyrime įrodyta, kad garso bangų energija sukelia morfologinius viruso dalelių pokyčius ir jos išsprogsta panašiai kaip spragėsiai. Laboratoriniai eksperimentai buvo atlikti su ligoninės naudojamais ultragarso aparatais. Mokslininkai užfiksavo fizinius pokyčius nuotraukose ir patikrino, ar paveikti SARS-CoV-2 mėginiai vis dar gali užkrėsti laboratorinių šeimininko ląstelių modelius. Nustatyta, kad viruso apvalkalai buvo fiziškai sunaikinti, o SARS-CoV-2 gebėjimas užkrėsti laboratorinės šeimininko ląsteles labai susilpnėjo. Taikant akustiniu rezonansu paremtą metodą, svarbus ultragarso dažnis ir viruso dalelių forma. Garso bangos dažnis atitinka natūralų viruso apvalkalo vibracijos dažnį, todėl sustiprėja vibracijos, kurios jį sunaikina. Iš esmės į garso bangų energiją reaguoja tik virusas, o šeimininko ląstelės – ne. Išbandytomis sąlygomis viruso dalelės atrodė kur kas labiau pažeidžiamos nei aplinkinės ląstelės. Analizė patvirtino, kad aplinkinės ląstelės išlaikė stabilią temperatūrą ir pH, tad mokslininkai atmetė terminį ir cheminį pažeidimą kaip galimo viruso dalelių skilimo priežastį. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad išbandytos viruso dalelės yra sferinės, tai optimaliausia forma ultragarso poveikiui.
1: Radio stotis Geras FM.
2: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, sveiki. Vakar Utenos rajone nukritus dronui prezidentas situaciją aptars su krašto apsaugos ministru. Šis susitikimas numatytas šalies vadovo darbotvarkėje. Kaip skelbėme, Nacionalinis krizių valdymo centras vakar vakarą pranešė apie Utenos rajone Samanės kaime laukia rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną buvo gautas apie 19 valandą. Centras pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai vakar drono nefiksavo. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vakar paryčiai Švenčionių rajone fiksavo į Lietuvos teritoriją galimai skridusį droną. Tiesa, tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio teigimu, neaišku, ar tai yra tas pats dronas, kuris nukrito Utenos rajone. Vilnius gali tęsti didelės vertės viešojo transporto vežėjo konkursą. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vilniaus valdžia gali tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, nepaisant bendrovės Kautra prašymo dalį jo stabdyti, nusprendė teismas. Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės. Kautros prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės atmetė. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybės bei netinkamai vertino viešo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasiekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Šios didelės apimties konkursas buvo anksčiau sustabdytas 2 kartus.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad jos perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Pažymima, kad Izraelio užsienio reikalų ministras ir Jeruzalės reikalų ir paveldo ministras pateikė iniciatyvą, kuria siekiama paskatinti pasaulio šalis pripažinti Jeruzalę Izraelio sostinę ir įgyvendinti šį pripažinimą perkeliant užsienio šalių ambasadas į Jeruzalę. Abiejų ministerijų lėšas tikimasi investuoti į paskatų paketą. Pasaulio sveikatos organizacijos valstybės narės renkasi į metinį susitikimą Ženevoje, tvyrant susirūpinimui dėl mirtinų hantaviruso ir ebolos virusų protrūkių, bei netikrumui dėl paskelbto Jungtinių valstijų ir Argentinos pasitraukimo. Nors retas hantaviruso protrūkis, kuris kilo kruiziniame laive ir prikaustė pasaulio dėmesį, oficialiai nėra įtrauktas į darbotvarkę, tikimasi, kad jis, kaip ir naujas ebolos viruso protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje, užims svarbę vietą diskusijose. Ir dar informacija keliaujantiems. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelių ruožė ties Kaunu, pradedant remonto darbus vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vyje Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama baigti iki spalio.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM 90-ųjų ritmų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nors Lietuva po pastarųjų incidentų su jos teritorija įskridusiais dronais spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tam reikia daugiau laiko, sako krašto apsaugos ministras. Pasak jo, šiuo metu iš karinių oro pajėgų laukiama atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą sistemą. Kaip skelbta, Nacionalinis krizių valdymo centras vakar vakarą pranešė apie Utenos rajone Samanės kaime laukia rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Centras pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Utenos rajono meras sako, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos, nei sekmadienį, nei pirmadienį niekas neinformavo apie Utenos rajone nukritusį galimai karinį droną. Jis sakė, kad gyventojai susidomėjo, jie susijaudinę, klausė, kas vyksta. Meras teigė, kad jam pirmasis apie įvykį pranešė Ukmergės rajono meras. Jis atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Kitos naujienos. Ministerija siūlo nepritarti idėjai dėl savivaldybių būsto pardavimo. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būsto. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems siūlymams. Ministrų kabineto išvados yra paprašę Seimas. Buvo siūloma, kad nuo 2027 metų tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį. Savivaldybių asociacija sako, kad priėmus pataisas išauktų administracinė našta. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba sako, kad tokie siūlymai gali būti įdingi antikorupciniu požiūriu, nes nenustačius būsto pardavimo sąlygų ir kriterijų savivaldybėms suteikiama pernelyg plati diskrecija spręsti dėl jo pardavimo.
1: Toliau užsienio naujienos. Rusijos pajėgos naktį surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos centrinius ir pietinius regionus, per kurią sužeista mažiausiai 20 žmonių, įskaitant du vaikus. Teigiama, kad Rusija praėjusią naktį Ukrainą paleido 22 raketas ir 524 dronus. Sakoma, kad oro gynybos daliniai numušė 4 raketas ir 503 dronus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Leidinys Bild remdamasis vyriausybės projekto dokumentu pranešė, kad vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai pastatams, personalui ir technologijoms, įskaitant federalinę techninės pagalbos agentūrą.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Dauguma lietuvių narystė Europos Sąjungoje sieja su stabilumu ir saugumu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos gyventojų narystė Europos Sąjungoje vertina kaip esminį saugumo ir stabilumo garantą, rodo naujausia Eurobarometro apklausa. Tyrimo duomenimis daugiau nei 9 iš 10 respondentų Lietuvoje, 92%, mano, kad jų šaliai naudinga būti Europos Sąjungos nare. Šis rezultatas yra antras aukščiausias tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių. Pasak Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Mariaus Vaščegos, šie rezultatai atspindi ne tik pasitikėjimą, bet ir lūkestį, kad bendri europiniai sprendimai padės užtikrinti šalies saugumą ir ilgalaikę gerovę. Naujausi Eurobarometro rezultatai rodo, kad Lietuvos žmonės itin aiškiai mato Europos Sąjungos kuriamą vertę. Net 85% respondentų mano, kad narystė Europos Sąjungoje teigiamai veikia šalies gyvenimo lygį ir tai yra aukščiausias rezultatas visoje Europos Sąjungoje, kartu su Danija ir Airija. Lietuva taip pat išsiskiria geru Europos ekonomikos vertinimu bei suvokimu, kad Europos Sąjunga stiprina saugumą ir prisideda prie žemės ūkio ateities. Apklausa atskleidė, kad saugumo srityje 86% lietuvių palaiko bendrą Europos Sąjungos gynybos ir saugumo politiką. Šalies gyventojai taip pat vieni stipriausiai remiančių Ukrainą. 85% lietuvių pritarė Ukrainai skirtai finansiniai ir humanitariniai paramai, o 81% respondentų pasisako už sankcijų taikymą Rusijai. Be to, 72% lietuvių pritarė tam, kad Europos Sąjunga suteiktų Ukrainą šalies kandidatės statusą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Utenos rajone vakar nukritus dronui, generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Visi anksčiau fiksuoti dronų įskridimai į Lietuvą taip pat yra prijungti prie šio tyrimo. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Vėjo jėgainių vystytojams svarbu ieškoti sutarimo su vietos bendruomenėmis planuojant įrengti vėjo parkus, nes tai kuria naudą abiems pusėms, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktoriaus pavaduotojas Arnoldas Pikžirnis. Jis teigia, kad tai politinio ciklo klausimas, nes savivaldos rinkimai dažnai padiktuoja aštresnius konfliktus. Kėdainių rajono Tiskūnų ir šalia esančioms bendruomenėms priešinantis vėjo parko statybai, Pikžirnis sako, kad reikia ieškoti dialogo. Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius sako, kad savivaldybėje šiuo metu yra išduota 13 vėjo jėgainių statybos leidimų, tačiau vystytojams nepavyksta dėl jų įrengimo susitarti su vietos bendruomenėmis. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė mažiausiai Seimu ir vyriausybė. Rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai yra sodra, bažnyčia, savivaldybės ir prezidentūra. Kaip parodė apklausa tarp institucijų, kuriomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitikė nei pasitikė, yra ir žiniasklaida bei teismai. Ministerija siūlo palengvinimų jauniems sodų ir uogynų ūkininkams. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Žemės ūkio ministerija jauniems ūkininkams, norintiems užsiimti sodininkyste ir uogininkyste, siekia sudaryti palankesnes sąlygas gauti paramą. Ministerija siūlo pavėlinti pajamų iš sodininkystės ir uogininkystės kontrolės pradžią ir ją taikyti trečiaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Rizikingų projektų atveju kontrolė būtų taikoma ir ketvirtaisiais bei penktaisiais kontrolės metais. Dabar jaunieji ūkininkai gavę paramą turi deklaruoti pajamas nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Be pokyčių šiemet šios ryties jaunieji ūkininkai nebegalėtų kreiptis paramos, nes nespėtų nustatytais terminais parodyti pajamų.
1: Ir dar keliamės į užsienį. 7 didžiausių pramoninių valstybių grupės G7 finansų ministrai dalyvaus susitikime Paryžiuje, kuriame bus aptariamas karo su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio blokados ekonominis poveikis. Iki rytojaus truksančiose derybose taip pat bus aptarti pasaulinės prekybos disbalanso, svarbiausių žaliavų tiekimo besivystančių šalių finansavimo klausimai, taip pat pastangos kovoti su terorizmo bei organizuoto nusikalstamumo finansavimo. Darbotvarkėje taip pat yra ir parama Ukrainai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
4: Why wait to say, at least I did in my

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystę susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankraščių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Utenos rajone sudužusiame drone rastas sprogstamųjų medžiagų. Pasak teisėsaugos atižvelgusi aplinkybės, jos bus neutralizuotos incidento vietoje. Dėl vykdomų operacijų pareigūnai sustiprino teritorijos apsaugą. Taip pat uždaromas kelias Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Taip Matulionis kalbėjo po to, kai Utenos rajone vakar sudužo dronas. Jo teigimu, kol kas krašto apsaugos ministerijai dėl antidroninių sistemų diegimo pagalbos nereikia. Viskas vyksta pagal planą. Vis dėlto nuo Matulionio sistemų įsigijimo tempas netenkina nei ministerijos, nei prezidentūros. Tuo metu premjerė pranešė, kad trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Prokuratūra pranešė nutraukusi iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. ISTT dėl minėtų orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicija. Jie prašė patikrinti, ar ministerijos priimti sprendimai dėl maždaug 800 milijonų eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir ar juos atliekant nepiknaudžiautą tarnybą. Tuo metu krašto apsaugos ministras nekomentuoja prokuratūros sprendimo ir sako, kad šiuo metu teikiantis prioritetą gynybos stiprinimui, o ne orlaivių įsigijimui. Ir Baltic iš Vilniaus skraidins į Ženevą, plačiau Audra Stauskenė.
2: Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic pradės tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ženevos. Skrydžiai vyks nuo kitų metų sausio 2 dienos iki kovo 20 dienos kartą per savaitę, šeštadieniais, o skrydis truks apie 2 valandas 50 minučių, pranešė bendrovė. Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Air Baltic iš viso skraidins 12 tiesioginių maršrutų, taip pat iš Palangos į Rygą, Amsterdamą ir Tenerife. Vasaros sezono metu Air Baltic taip pat skraidina iš Vilniaus į Ciurichą 2 kartus per savaitę.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Juodojoje jūroje Rusijos dronas naktį pataikė į Kinijos krovininį laivą. Tai įvyko likus dienai iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito į Pekiną susitikti su Xi Jinpingu. Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas sakė, kad ne vienas įgulos narys visi jie Kinijos piliečiai nenukentėjo ir kad laivas tęsė kelionę. Ukraina pasirengusi atverti naują abipusiai naudingų santykių su Vengrija lapą bei bendradarbiauti su naujaja šalies vyriausybė visais dvišaliais klausimais, įskaitant tautinės mažumas. Šis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareiškimas buvo paskelbtas po pokalbio telefonu su Vengrijos vicepremjere ir užsienio reikalų ministre.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Lady.

0: Zoologijos sodas pradėjo tiesiogiai transliuoti žieduodegių lemūrų gyvenimą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvere įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera, pranešė zoologijos sodo rinkodaros ir komunikacijos vadovė Roberta Treija. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama, tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Treija paaiškino, kad tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Jie kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Tai vyksta kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai gresia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas. Vis tik kalbėdamas apie tai, kokią pasienio su Baltarusija dalį radarai galėtų padengti, ministras pabrėžė, kad visiško oro erdvės matomumo užtikrinti neįmanoma. Nuo rytojų šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Prašymus teikti bus galima ribotą laiką nuo 9 iki 16 valandos, arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Šiam kvietimui skirta kiek daugiau nei 5,5 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuo savo būsto arba atitinkančios įstatyme numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Valstybė parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o nuosavybės teisę turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Prašymai teikiami socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. 70% gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja. Apie tai Audra Stauskienė.
2: 71% balandžio mėnesį apklaustų Lietuvos gyventojų mano, jog pastaruoju metu reikalai šalyje iš esmės krypsta į blogąją pusę, o priešingos nuomonės laikosi daugiau nei penktadalis, 21% gyventojų, rodo naujienų agentūros Elta užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Tuo metu pirmai šių metų pavasario mėnesį manančių, kad padėtis Lietuvoje krypsta į blogąją pusę, buvo kiek mažiau. Tokios pozicijos besilaikančių respondentų dalis sudarė 63%. Kad reikalai eina gerin, manė kone kas ketvirtas, 24% respondentas, o į klausimą neatsakė 13% tyrimo dalyvių.
1: Toliau keliamės į užsienį. Iranas pranešė atsakęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad derybos tęsiasi nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai vadinami pernelyg dideliais. Užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad derybos tęsiasi per tarpininką Pakistaną, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Ukrainoje sėkmingai baigti pirmosios šalyje sukonstruotos valdomos aviacinės bombos bandymai ir naujasis ginklas yra parengtas naudoti mūšio sąlygomis, pranešė Ukrainos gynybos ministras. Pasak jo, bombą sukonstruoti užtruko 17 mėnesių. Ministras pabrėžė, kad Ukraina stengiasi importuoti mažiau atskirų sprendimų ir kurti nuosavą aukštosiomis technologijomis pagristą ginkluotę, kuria sistemingai pildomos Ukrainos pajėgos ir kuris suteikia technologinį pranašumą. Našumą mūšio lauke.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, neutralizavimas vyks vietoje, nes jų pervežimas kelia pavojų visuomeniai, pranešė Utenos apskrities policija. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį vėl pranešė gyventojai. Anksčiau institucijos tikino, jog jis sprogmenų su savimi esą neturėjo. Pareigūnai spėjo, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Žmonės incidento metu nenukentėjo. Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu. 9 kartus už smurtinius, turtinius su narkotikais susijusius nusikaltimus anksčiau teistas kaltinamasis posėdyje reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Tai antras panašus incidentas Kauno teismuose per mažiau nei pusantrų metų. 2025 sausį Kauno apylinkės teismo teisėjai skelbiant nutartį, teisiamasis į teisėją metė 3 kėdes apgadino televizorių. Teisėjai su sekretorė bandant išeiti iš posėdžių salės, vyras pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių lėktuvų įsigijimo. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prokuratūra pranešė nutraukusi iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. ISTT dėl minėtų orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicija. Tuo metu krašto apsaugos ministras nekomentuoja prokuratūros sprendimo ir sako, kad šiuo metu teikiantis prioritetą gynybos stiprinimui, o ne orlaivių įsigijimui.
1: Tęsime žinias. Italijos premjerė paprašė Briuselio sušvelninti fiskalinės taisyklės, kad valstybėms narėms būtų lengviau susidoroti su dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusiomis energijos kainomis. Laiškė Europos komisijos pirmininkai ji paprašė, kad Europos Sąjungos taikoma išimtis gynybos išlaidoms, kurios neįtraukiamos į valstybių narių deficito skaičiavimus, būtų išplėsta ir taikoma priemonėms ribojančioms aukštesnių energijos kainų poveikį. Italija yra labai priklausoma nuo energijos importo ir yra viena iš Europos Sąjungos šalių, kurios jautriausiai reaguoja į kainų kilimą. Nuo karo yra nepradžiaus Italija padvigubino pastangas padidinti energijos tiekimą iš kitų šalių, kaip Alžyras ir Azerbaidžanas. Šalis taip pat smarkiai sumažino akcizus degalams, kad apribotų benzino ir dizelino kainų kilimą. Roterdamo uoste šiandien prisišvartavo kruizinis laivas, sukėlęs pasaulinį nerimą dėl hanta viruso protrūkio, o likusi įgulai gręsia kelio savaitės karantinu. Laive liko 25 įgulos nariai ir 2 medicinos darbuotojai. Niderlandų bendrovės valdomas laivas žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrė po to, kai 3 keleiviai mirė nuo hanta viruso sukeliamos retos lygos. Pasaulio sveikatos organizacija suskubo raminti, kad protrūkis nėra COVID-19 pandemijos pasikartojimas, pabrėždama, jog užsikrėtimo atvejai yra labai reti. Gegužės 10 dieną atvykus į Kanarų salas daugiau nei 120 keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš laivo į savo gimtąsias šalis arba į Niderlandus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos pranešė policija. Apie Samanės kaime nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Anksčiau tarnybos tikino, jog jis sprogmenų su savime esą neturėjo. Tačiau aero pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Tuomet nuspręsta, kad jų neutralizavimas vyks vietoje, nes pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Pareigūnai spėja, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione. Lietuva perdavė papildomą medžiagą tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai su įrodymais dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai. Į organizaciją ir Europos komisiją susisiekimo ministerija kreipėsi dar pernai spalį, vos prasidėjus tokiems incidentams. Pareiškime teigimą, jog surinkti duomenys pagrindžia, kad iš Baltarusijos teritorijos leidžiami nepilotuojami oro balionai nuolat pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia grėsmę civiliniams orlaiviams bei keleiviams. Skelbiama, kad nuo 2025 spalio iki šiol oro erdvės pažeidimai nulėmė Vilniaus oro uosto veiklos stabdymą vyko bent 20 kartų. Balionai vien pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkstančius keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uosto uždarimą. Gyventojai labiausiai pasitikė policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimo vyriausybė. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė mažiausiai Seimu ir vyriausybė. Rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai yra sodra, bažnyčia, savivaldybės ir prezidentūra. Kaip parodė apklausa tarp institucijų, kuriomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitikė nei pasitikė, yra ir žiniasklaida bei teismai.
1: Tęsime žinias. Iranas šiandien pareiškė sureagavęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad pokalbiai tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai apibūdinami kaip pernelyg dideli. Vašingtonas ir Teheranas keičiasi pasiūlymai, siekdami užbaigti vasario 28 dieną kilusį konfliktą. Abi šalys iki šiol surengė vieną derybų ratą, trapioms paliauboms galiojant nuo balandžio 8-osios. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas vėl pasinaudojo savo socialinių tinklų platformą, kad pagrasintų Iranui sunaikinimu. Sekmadienį apie naujausią Jungtinių valstijų pasiūlymą pranešė Irano naujienų agentūra. Jame leidžiama aiškiai suprasti, kad abi šalys iki šiol reikšmingai neatsitraukė nuo savo reikalavimų. Taip pat pranešta, kad Jungtinės valstijos pareiškė, jog kova sustabdys tik tuo atveju, jei derybos duos rezultatų. Turkija šiandien pasmerkė Izraelį dėl naujo piratavimo akto, kai į Gazos ruožą plaukianti pagalbos flotilė pranešė, kad Izraelio kariai prie Kipro krantų perėmė vieną laivą. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas gyrė Izraelio karinį jūrų laivyną už pagalbos flotilės perėmimą. 50 laivų flotilė iš Turkijos išplaukė praėjusį ketvirtadienį.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

of the group.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaitės buvo atliktos kratos. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovės spaudai, tačiau apklausos turinio nekomentavom. Anksčiau policija patvirtino informaciją apie atliktas kratas. Skelbiama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos pranešė policija. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnybom sekmadienį pranešė gyventojai. Anksčiau tarnybos tikino, jog jis sprogmenų su savimi esą neturėjo. Tačiau aro pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Tuomet nuspręsta, kad jų neutralizavimas vyks vietoje, nes pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Pareigūnai spėja, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione. Prasidėjus magistralės Vilnius-Kaunas remonto darbams keliones patariama planuoti iš anksto. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelių ruožė ties Kaunu, pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama baigti iki spalio.
1: Tęsime žinias. Seimui svarstant parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su 2027 savivaldos rinkimai surengti patariamą į referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje, teisės ekspertai atmeta oponentų kritiką, kad tai galėtų prieštarauti įsipareigojimams Europos Sąjungai. Pasak advokatės profesorės Liudvikos Meškauskaitės, patariamasis referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais Europos Sąjungai, todėl tokie gąsdinimai jos nuomonė yra paprasčiausia nepamatuoti. Pasak teisininkės, tai netgi egzistencinis klausimas. Turint omenyje drastiškai Lietuvoje mažėjantį gimstamumą. Kita teisininkė, profesorė Violeta Vasiliauskienė, teigia, kad nei viena tarptautinė institucija neturi teisės nurodinėti suvereniai tautai, kaip jos konstitucijoje turi būti traktuojama šeima. Pernai balandžio mėnesį konstitucinis teismas konstatavo, tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Konstitucinis teismas taip pat prieštaraujančių konstitucijai paskelbė civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystė galima sudaryti tik tarp vyro ir moters. Jei Seimas pritartų per patarimą į referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santukos, motinystės ir tėvystės. Vėl pradėjo strigti dėl galimo veikimo prieš Lietuvą teisimos Eriko Švenčionienės bylos nagrinėjimui, teismas svarsto galimybę kreiptis į medikus. Tokiu atveju būtų aiškinamas, ar kaltinamosios būklė iš tikrųjų jai neleidžia dalyvauti teismo posėdžiuose. Teismas anksčiau kreipėsi į medicinos įstaigą, kuri išduodavo nedarbingumo pažymėjimus kaltinamai. Pasak teisėjo, po to kreipimosi Erika Švenčionienė į procesus atvykdavo. Tuo metu prorusiškai aktyvistai prieš naujausią teismo posėdį buvo iškviesta greitoji pagalba. Anot jos advokatės, moteris dėl neva sveikatos būklės negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Kitas bylos posėdis vyks birželio 4-ąją. Teisėjas įpareigojo Švenčionienę pristatyti sveikatos būklę pagrindžiančius dokumentus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Garas FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.

0: Brazilijos mokslininkai garso bangomis laboratorijose naikina COVID-19 ir gripo virusus. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Laboratorijoje eksperimentavę mokslininkai pademonstravo, kad ultragarso virpesiais galima suardyti gripo ir SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19 virusus. Eksperimentai atskleidė, kad dėl ultragarso bangų sukeliamų mikroskopinių vibracijų plyšta membranos supančios viruso dalelės, todėl virusai tampa nebeaktyvūs. Tikimasi, kad tyrimas, kuriam vadovavo Brazilijos San Paulo universiteto mokslininkų grupė, vieną dieną prisidės prie atrastos alternatyvos antivirusinėms ir cheminėms dezinfekavimo priemonėms, skirtoms apvalkalą su pažeidžiama išorinė membrana turintiems virusams. Tai tarsi kovoti su virusu rėkiant, sakė San Paulo universiteto fizikas. Šiame tyrime įrodyta, kad garso bangų energija sukelia morfologinius viruso dalelių pokyčius ir jos išsproksta panašiai kaip spragėsiai. Laboratoriniai eksperimentai buvo atlikti su ligoninės naudojimais ultragarso aparatais. Mokslininkai užfiksavo fizinius pokyčius nuotraukose ir patikrino, ar paveikti SARS-CoV-2 mėginiai vis dar gali užkrėsti laboratorinių šeimininko ląstelių modelius. Nustatyta, kad viruso apvalkalai buvo fiziškai sunaikinti, o SARS-CoV-2 gebėjimas užkrėsti laboratorinės šeimininko ląsteles labai susilpnėjo. Taikant akustiniu rezonansu paremtą metodą, svarbus ultragarso dažnis ir viruso dalelių forma. Garso bangos dažnis atitinka natūralų viruso apvalkalo vibracijos dažnį, todėl sustiprėja vibracijos, kurios jį sunaikina. Iš esmės į garso bangų energiją reaguoja tik virusas, o šeimininko ląstelės – ne. Išbandytomis sąlygomis viruso dalelės atrodė kur kas labiau pažeidžiamos nei aplinkinės ląstelės. Analizė patvirtino, kad aplinkinės ląstelės išlaikė stabilią temperatūrą ir pH, tad mokslininkai atmetė terminį ir cheminį pažeidimą kaip galimo viruso dalelių skilimo priežastį. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad išbandytos viruso dalelės yra sferinės, tai optimaliausia forma ultragarso poveikiui.
1: Radio stotis Geras FM.

we've been waiting for is here.

Dauguma lietuvių narystė Europos Sąjungoje sieja su stabilumu ir saugumu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos gyventojų narystė Europos Sąjungoje vertina kaip esminį saugumo ir stabilumo garantą, rodo naujausia Eurobarometro apklausa. Tyrimo duomenimis daugiau nei 9 iš 10 respondentų Lietuvoje, 92%, mano, kad jų šaliai naudinga būti ES nare. Šis rezultatas yra antras aukščiausias tarp visų ES valstybių narių. Pasak Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Marijaus Vaščiagos, šie rezultatai atspindi ne tik pasitikėjimą, bet ir lūkestį, kad bendri europiniai sprendimai padės užtikrinti šalies saugumą ir ilgalaikę gerovę. Naujausi Eurobarometro rezultatai rodo, kad Lietuvos žmonės itin aiškiai mato ES kuriamą vertę. Net 85% respondentų mano, kad narystė ES teigiamai veikia šalies gyvenimo lygį ir tai yra aukščiausias rezultatas visoje ES, kartu su Danija ir Airija. Lietuva taip pat išsiskiria geru Europos ekonomikos vertinimu bei suvokimu, kad ES stiprina saugumą ir prisideda prie žemės ūkio ateities. Apklausa atskleidė, kad saugumo srityje 86% lietuvių palaiko bendrą ES gynybos ir saugumo politiką. Šalies gyventojai taip pat vieni stipriausiai remiančių Ukrainą. 85% lietuvių pritarė Ukrainai skirtai finansiniai ir humanitariniai paramai, o 81% respondentų pasisako už sankcijų taikymą Rusijai. Be to, 72% lietuvių pritarė tam, kad ES suteiktų Ukrainą šalies kandidatės statusą.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Brazilijos mokslininkai garso bangomis laboratorijose naikina COVID-19 ir gripo virusus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Andra Stauskinė. Laboratorijoje eksperimentavę mokslininkai pademonstravo, kad ultragarso virpesiais galima suardyti gripo ir SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19 virusus. Eksperimentai atskleidė, kad dėl ultragarso bangų sukeliamų mikroskopinių vibracijų plyšta membranos supančios viruso dalelės, todėl virusai tampa nebeaktyvūs. Tikimasi, kad tyrimas, kuriam vadovavo Brazilijos San Paulo universiteto mokslininkų grupė, vieną dieną prisidės prie atrastos alternatyvos antivirusinėms ir cheminėms dezinfekavimo priemonėms, skirtoms apvalkalą su pažeidžiama išorinė membrana turintiems virusams. Tai tarsi kovoti su virusu rėkiant, sakė San Paulo universiteto fizikas. Šiame tyrime įrodyta, kad garso bangų energija sukelia morfologinius viruso dalelių pokyčius ir jos išsproksta panašiai kaip spragėsiai. Laboratoriniai eksperimentai buvo atlikti su ligoninės naudojamais ultragarso aparatais. Mokslininkai užfiksavo fizinius pokyčius nuotraukose ir patikrino, ar paveikti SARS-CoV-2 mėginiai vis dar gali užkrėsti laboratorinių šeimininko ląstelių modelius. Nustatyta, kad viruso apvalkalai buvo fiziškai sunaikinti, o SARS-CoV-2 gebėjimas užkrėsti laboratorinės šeimininko ląsteles labai susilpnėjo. Taikant akustinių rezonansų paremtą metodą, svarbus ultragarso dažnis ir viruso dalelių forma. Garso bangos dažnis atitinka natūralų viruso apvalkalo vibracijos dažnį, todėl sustiprėja vibracijos, kurios jį sunaikina. Iš esmės, į garso bangų energiją reaguoja tik virusas, o šeimininko ląstelės – ne. Išbandytomis sąlygomis viruso dalelės atrodė kur kas labiau pažeidžiamos nei aplinkinės ląstelės. Analizė patvirtino, kad aplinkinės ląstelės išlaikė stabilią temperatūrą ir pH, tad mokslininkai atmetė terminį ir cheminį pažeidimą kaip galimo viruso dalelių skilimo priežastį. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad išbandytos viruso dalelės yra sferinės, tai optimaliausia forma ultragarso poveikiui.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.